Bəli, qodar yenicə də sıra var, hansı kirin iş verib. Ya, bir cəhə reklamı mən gələ gələ ki. Xoş bun. Yəni, zədə bun. Ya, məhz bir nə bun, bərnəmə qədiyə. İtkəm, kum başın, pəyəm, jümərə atnə şandın. Nəfisən, yar, hoş baş. Sılav-ı qulab, mərhəbə. Jüvərə. Qavad bə jüvərə, sərkəftin, sılav-ı qulab. Ağqas, səsləri mi sərçavə mi? Pəyəm, əqdən atnə şandın, nəfisən, yar, hoş baş, kəkə, hoş baş, fifi. Qavad bə. Gərək sılavın. Ki həyə? Fuad-ı Arjin. Ooo, ləvə hənə strana, Yunus Dişkaya. Keyf xaşı işte de xazım. İşte de xazım, anku işte de xazın. Ki cani? Demat şan diye demat o sesleri men. Fuad! Şuman seyne, seyne veren o. Çiğni bu kurban etmem. Arjina delal. Serkeften şu vera xavad karın zaruk TV godarın hecadı çınış bu karu xavad. Sıçan xasına sesleri men ser çabı men. Ami taqa şu vera par vabken. Beyna xafırakken, beyna fırah dayka akhir xaziye. Çıma ser hune her. Həbən, pəyəm əqdən ət yaşandı nimsan deyəkum. Ooo, roj bay sılav-ı qulav əzində bir kandəmə jə amada rəngin sılav jüvərə sırana dərizi də bila jüvərə bəyə bəminən də xoşiyyə də səsərim sərçavim kəkin əbi. Qodarın jə ləvər pırskir gək teyingi çəbi. Pırskir gək teyingi mə bəşəşdi mə pəyəm əqan jir rinas. Yəni pəyəmə vəyən roja dəkdə roj bəri nəhə atı bəşəndir. Məxabın əv pəyəm. من خان جیرناس مرا دنگ شانده بود، دکم وی دنگی وی پاره بکن ل جیرناس در بازی دبستان به اومه خوابن دنگی خا دی نابیزد ل امید است جوی دنگی پاره بکن هون گهدار بکن کوچ خاصی زلال شیرین و نازدار دبیش جیر رناس کرم کن گهدار بکن گهدار نیست.